0: kirang ne khen de be thun
1: kirang ne sen de be dam
0: kang jong zhuo ling
1: kang jong zhuo ling
2: le se gen ni de la gom sa
3: on kam sang la
4: sang na bu so ting di kang jong zhuo le le zhen na gu be na bu su yi na la sa chong ji le chu shu ru zong ri ne yu gu ju yi gen ni de la chushu ki rinne yugu ki kuwa li na dhulin shubhe chabu li zhendi gudri shubhe.
2: Lisi, ngu liya thangdo gila nai da nganang zu chushu girwa, yugu rinne ki daji gyaga yun di ngui sikurwa, nganang zu nai sati da yamni chik di ya kienden ki sangji di kaba tuwa ra di kuwa ngu rish naro na.
3: O, nganang zu chushu ki yugu ki sangji di di yore gila, jing ne langa dhub di yore, nini ngan zu ki rinne ki shiki chimpa yore. Adi ne, somne ngan zu di yore, tanda nganzu shugo sungyo ki yu koro yinne, tra koro yinne, chazan logo diri nganzu susu ki kenden liye chi sungyo dinde rimshu, di sabun de di chingyo dinde yoma.
2: Chazan la nyingbu la hanche?
3: O, nyingbu ka la sungyo dinde ri.
2: Nishi sabu ya du sarbe che shi gyo dinde ki yoma re, le si lo lo. Nganzu ya chushul ya tabi cha shi na rinne da dajik yu gu ki tungu di hachan pyusum toku shi ra yorwa. Di nalo ne dajik mingdu drago yamni chi geta yorwa kara kara yorwa.
3: Chik diyoril, jun chung sikyoril, ne tsenegi mingi diyoril, zidu dienbe tsenasdi chikyoril. Anti ne diyoril ngan zui sokja ki sungyo lingishyoril.
2: Le rigi sokja gila?
3: Re re re, ye sung ngan zui shizor chire gila.
2: Chushu ngani xe na tanda jik jun chik che rwa, tsene chik che rwa, tanda xe mingi ya rigi sokja lingdi chik che rwa, le si lo lo. Ni chi jun chung zu tabuli ya cha shabi na ta jik pyo na lo ne, ji nyabe chongzu ruwa nyabu thomu di sugor bal
3: trel
2: jung gi ya da ji nyae ri ne tha thil ya ne pak be da ji khon zu gop zai ne ji gi ruwa ne ji gop le ne ji gi ruwa di thil ya da ji gyu zai da phi ge da thil ne na zu ya chu chu ri ne yu bu ju ge ne cha le khar khar na yin
3: di ri ge la tan dang ang zu gi de la jun ba chong zu yin na rim bang xi yi di yo ril ngi me ne xi ja yo ril jik di ri gyago rinpa tse, gyago rinpa, zhong rinpa, tene di chonggi rinpa, xe rinpa, chasan yore la. Tene tanda nganzu de la, gyunzime yine la, nganzu hachang piusung chokwe xe di yore la, peke tansha yore la. Tene juyun chongzu yina tanda diri chongzu da zinchung kuyo nyamdo pa peke geyo yande chasha yore la. Junpe de susui mangzo yine la, chasan logo yugo di peke tanya la, be gona yu gubdo nyamdo di chugo yore la,
2: shugo yore la. Loda nyue loe na loo rwa, chushu ki rinne yu kuk dii thiali ya dachi njubu yuwaan yor rwa chine ya dachi gana zu hazi chongji ki nye gori thangna shi pyo jiri rwa, dine ane gye naa ri gye jiri rwa, dii thiali ya yu gu yuwaan jitili ya an tuyali thangna shi gana zu chushu ki dachi chakchayin ki chongda, dide tuyan thiali ya tabali ya jumzei karash tuyo rwa.
3: Da nye zong nye shu zengi nguwa la xa na nga zo la ee rima shibe ki yu gu rin zinchung nye yu yor rwa, dine rinpa nipa, ee rinpa nipa ki zinchung kuyo shi yore la. Tine di yore, nga zo dani inba chachana, junpa chongzo nga zo di kyo re, lu se zingchi.
2: Jangdo.
3: Tine tsena inba chachana diya tre, kangyang luyo shifan chi disi,
2: diya chongzo. Kamsu, kamsu ya zang.
3: Re gila, talo longgo de la nga zo jun chongzo diya byo sha yore, kangyang luyo shifan chi diya byo sha yore. An tanda nga zo luyo mingshen diya chong chi yore. Lese.
2: 요기 다지 자쟁이 돈 나로 야 탄데 지 녀슈에 야 게타
3: 그래 게타
2: 야 지 루두 요아치도 탄데 하나 좀 잘해 나다 나심 르네 요거 틀래 봐 하나 좋다 탄데 지 야 마조기데 요거 그 그래 벤조기 요거 도제 교대 버와 근데 이제 네 디야 르네 요거 틀래게 이제 상도 뭐 피게다 라 총세 타게다 한 테네 피뉴 카라츠고 왜 이제 준더블이야 차샤는 선에 되게 마조리야다 디기야 타니키란 두송 수와 준비 정도디야 네 그 누미리 네 주자에 가 시즈요레스
3: 와
2: 바로도 있는 데 다지 야우시 수요도 와
3: 젤
2: 디치도도 네 하나 두 사지 디 만조리야 디테네 변조 용도 안데 그저라시오
3: 길라 디나로 채나 단다 코나 주 준비 만조 수수기 켈레네 저 통고이네 제 참을도 레스 롱금마다 채나 베게 축심부 추월이 다 니도 니생은 너라 나조 큰 용라 유고기 갸치티 드니다 채나 갸정급주 학스 토르칭어리 아니 용법들아 갸지 갸드니슈 학스 토르칭어리
2: 그러니까 那今年的俺那做出去的，前两个他就光说说，如果给说三级这个，准备得不得？他这种给他太牛了，是吧？他这种给他太牛了，就是那第二级的三级了也垫着，是吧？俺那做到这个，现在你都给那如果给他的啊，年初的这些都要贴了呀，俺那啊，前来看那个。
3: 这个俺做的确的给了，但他的迷茫些，朝外头那点。

다로는 월 10일 정도를 등내 농업 등치 동아 코리도 시리 농업 등치 동아 이공 동영 멍멍 서송 등 대리니 월 산이 서송 월 월 10일 정도를 동지 텐튼 시그니 월 10일 정도를 등위 잡적 시비 월은 더닐 남영 전질 랑릭지 전질 숙독지 청자 립조띠 워중지 로르지 접슬리 진구 사르파 츠요 10일 정도를 마등공 Wulunyangpati nil chesilab songdil chi kikulub jinzin fshangdin lamdik chi manag hangjir wu yenang niyo. Wajung chi mambur chib jachar ngayang masimbi yub debab shung ting, tkatik, rgundi thurum tansin chi ngardag chimbuk sim chi, wajung chi gha moshang ting dhukra, naksil, arlong chi yungzuk ting, debshin af shigirig mung chiwab songni, abjachi shangdin ting danyuk ka khasun lehang rangir tangzin siyo. Mambur mung chiwa song yi gmar mung tsuk la mali rang hung spatsuming mi pa ting. Marim ni mara war ngadag lap ting ki pa. Lo kor muru chal alag ting, sa chal ab jipu. Ar dig tsub chiwi ab shashuk chi chamilam nyung ki pa. Lo kor muru shto yi dopa majig pa ting ki chi lepu matul pa. Ab sharchi choni gang cha ting mashi lar chir garang hung gangkhir chi ab dugrul tang wa. Gar dig chamil nyung wa chiri. Detang chap chi. Zanjil ranglik shukhtuk ji samzil ting techib shekhi cheer tangni. Jongki ngakung je sacha khatil ashtungwa ting. Wajung ting merjil war je tkhjinan jetag jo pi rengan jing di. Yolong ting zoshob jinchil mipurub si ni. Waj mamang nam gardig tibi chivig ni sa jariyo. Nangkil ta kekulub jinchil nab shangjin lam.